0: Yo yo yo. Hey. Degeng lho, singok ora gagah blas. Madang urung.
1: Urung.
0: Oh no, ya ya ya ya ya ya. Apa ini, mari yo. Sikat nih, sen gas.